Vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru, vaguru